0: E4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret kände varandra. Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning. Igår under 1 maj skedde det flera motorcykelolyckor i landet. Två av dem med dödlig utgång. Vi hör Dominic Feymonville på intresseorganisationen Sveriges motorcyklister.
1: Vi ser ju så fort det blir fint väder att här tar vi fram vår motorcykel. Alltså, det blir ju tyvärr också fler som kommer ha någon incident.
2: Dominic Feymonville, biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, uppmanar alla MC-förare att gå igenom sina motorcyklar innan man ger sig ut på vägarna.
1: Hur ser däcket ut? Lufttrycket i det? Olja? Hur ser kedjan ut? Sätta igång den långsamt så att all mekanik kommer igång igen. Och det som är viktigt också såklart, titta på bromsarna igen. Att de biter som de ska.
0: Reporter här Simon Andrén. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Ekot med Daniel Wockner.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Och här rullar önskenatten vidare. Och nattens tema, det är ju värme. Har du en låt på det här temat som du vill höra? Jag tvekar inte att höra av dig. Om du vill ringa och tala in ett meddelande, då är numret 020 99 55 00. Vill du inte ringa, vill du skriva istället, då finns det tre olika alternativ. Så generösa är vi idag. Är det mail som du väljer, då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du skicka ett sms, då gäller numret 72250 och så inleder du det meddelandet med vaken. Alternativt så surfar du in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och kommenterar vilken låt du vill höra och varför just den.

Shoes in Texas, Ella Langley här i Vaken. Kalle har skickat ett mejl till oss där han skriver: i somras var jag på Ullevi i Göteborg. Då såg jag Håkan Hellström sjunga Som sommaren tillsammans med Björn Gustafsson utklädd till polis på scen. Ett väldigt fint minne som jag vill återuppleva i natt, så spela gärna Som sommaren med bästa Håkan. Ja, vet du vad, Kalle? Jag var faktiskt också på den här konserten och jag instämmer, det är ett väldigt fint minne. Och det bästa är att nu har det blivit dags att återuppleva det.

Som sommaren. Håkan Hellström här i Vaken. Peter, han skriver att han har försökt i 8 veckor att önska en låt och nu försöker han igen, för att nu passar temat väldigt, väldigt bra när det är värme som vi fokuserar på. Han vill nämligen höra 800 grader med Ebba Grön. Borde ju dessutom passa bra denna sommardag som vi har haft.

solen skiner, då vill jag höra. Idag är jag stark med Kenta. Tack från Ingela i Västervik.

0: Just idag är jag stark, Kenta, denna klassiska fotbollslåt som ju främst förknippas med laget Hammarby. Hammarby spelade ju faktiskt match så sent som igår, blir det ju nu. En match man förlorade mot BK Häcken på bortaplan, finalen av nyinstiftade Europacup. Var det för den som kan sin fotboll. Eftersom den matchen spelades i Göteborg så fanns ju ingen anledning att spela upp just den här låten. Just idag är jag stark. Ny chans till det på söndag när Hammarbys herrar istället tar emot Västerås i herrallsvenskan. Pratar vi då en match du naturligtvis kan höra här i Sveriges Radio. Den sänds utav Radiosporten. Men kan du inte vänta tills dess, då ska du spetsa öronen nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Starts for Andreas Harrison for a huge victory.
3: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
4: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
5: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
1: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Ain't today, Saga Ludvigsson. Hej, bästa vaken med P3 och P4. Vi sitter här i natten och temat är värme. Så då skulle vi gärna vilja höra Kärleken känns med Lilly och Sussi. För kärlek känns så underbar nu när våren är här med skön värme. Tusen hjärtliga tack på förhand. Trevlig helg och god natt önskar Andreas och Lena.

Kärleken känns, Lilly och Sussi. En låt som går att tolka som värme genom kärlek, naturligtvis. Värme kan ju också rätt och slett vara hot, om vi översätter det till engelska. Därför vill Stefan Nilsson höra Hot and Cold med Katy Perry.

Härligt att sommarvärmen dök upp. Då vill man ju lyssna på lite sommarlåtar. Då kommer jag att tänka på en sommarvisa som vi elever sjöng på Vallaskolans skolavslutningar när jag var liten, nämligen Sången om sommaren. Varje gång man hör den så blir jag glad och får tillbaka blickar till dessa skolavslutningar. Ha det bra, hälsar Marcus Westman ifrån Sollefteå.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är. Följa böljorna stans över glitter och glans, kom och sätt dig i båten här. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Bingebong, bingebong, hör du blå klockan sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hit.

När solen färgar juninatten, Sven Ingvars, en låt som bland andra Mikael i Götet ville höra på. Ni var många som ville höra den, så hoppas att ni lyssnade och tog till er av den här fina, värmande låten. Johnny, han vill höra på Johnny the Rocker med Magnus Uggla, för det är en låt som bränner bra.

Hej. Det var 1978 när jag och min väninna, vi åkte en sällskapsresa till Playa Inglés i Kanarieöarna. Och så var det en kväll när vi var ute och gick, då hör vi One for

La Bionda, one for you, one for me. En till mig och en till dig. Pratar vi i termer utav låtönskningar så är det nu dags för en till Annika som skriver: hej i denna sköna natt. Searching for Love är en härlig gospellåt med Evelina Gard som man blir alldeles varm av inombords. Den vore fint att höra. Önskar er alla en god natt.

Hörrni, det här med värme som ju är nattens tema, det går att tolka på väldigt många olika sätt. Det får vi ett bevis på om inte annat nu när jag läser i inboxen. Jag önskar låten Monsters med James Blunt, för min son valde den till sin bonuspappas begravning. Detta är kärlek.

Monsters, James Blunt är det som vi hörde där. Väldigt, väldigt fin låt. Det är omöjligt att inte, liksom, vad ska man kalla det för, ryckas med och känna budskapet som den för med sig. Vi rör oss vidare och lyssnar på Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Ny dramakomedi.
1: Ja, men hörni, skärp er nu. Det är ju min födelsedag.
2: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
3: Jag vet ju det också.
0: I SVT.
4: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
0: Bonusfamiljens baksida.
3: Hur tycker du är barnslig?
4: Barnslig.
1: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal fan...
5: Vilka är ni?
6: Vår pappa, han har blivit påkörd.
7: Fast det här är ju min pappa.
0: Skilsmässa barn.
1: That's life.
0: Nu på SVT Play.
1: Sälla mig!
8: Aj.

0: Iconic 18s här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Där säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
3: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
4: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
3: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
0: Sa Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju, reporter Maja Lagerkrans. I Västsverige har det larmats om 2 explosioner i natt i Uddevalla och i Vänersborg. Polisen har utfärdat ett VMA där de som bor i närheten uppmanas att hålla sig inomhus. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. SMHI varnar för att risken för skogsbrand just nu är stor i södra och mellersta Sverige. Varningen omfattar nästan hela Götaland och sydöstra halvan av Svealand och även delar av Gävleborgs län. I norra och mellersta Norrland där varnas det istället för stor eller mycket stor risk för gräsbränder. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Viva la mor, Medina här i Vaken med Petro P4 med mig Emil Håkansson i en knapp timme till innan Lisa Friberg kommer och tar över rodret här i studion. Vi är ju mitt uppe i en önskenatt och nattens tema det är värme. Det kan vara sommarvärme, kanske en het förälskelse eller om det finns någon låt som du liksom bara bränner till när du hör den. Tolka det vitt och brett, hör av dig. Det gör du genom att surfa in på vår Facebook-sida och lämna en kommentar. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Det går också bra att mejla till oss. Adressen är vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Eller så tar du och ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Jag scrollar igenom inkorgen här och läser hejsan svejsan, torrt i skog och mark, risk för vattenbrist, får dåligt med foder och andra grödor, kan bli en mindre katastrof, risken är även stor för bränder i skog och mark, önskar regn på natten, sol på dagen, se om det hjälper att spela Lasse Stefans låt Det regnar och regnar, om önskan uppfylls så tackar och bockar jag, hälsningar från Lena Paulsen i Södra Ljunga. Det regnar.

Ja, Lena, det återstår att se om din önskan slår igenom med hjälp av den här låten. Det var ju regn på natten, sol på dagen som efterfrågades. Återstår att se hur det blir med den saken. Vi fortsätter på temat regn, men till någonting som oavsett hur mycket man önskade kanske känns lite mer omöjligt, nämligen att tända eld på regnet. Set fire to the rain. Det här är en låt som Eva vill höra, och hon vill höra den för att den är bra och stärkande låt.

Hallå, ja, det här är Eva Karlsson. Oxie i Skåne. Jag skulle önska att ni spelar Kent. Och ja, vad heter? Den heter Lina Andetag, tror jag den heter. Jag hoppas ni kan spela den för mig. Tack och godnatt. Hej.

Utan dina andetag, Kent, här i Vaken. Nästa önskare väljer att vara anonym. Antingen är det ett aktivt val eller så har du helt enkelt glömt att skriva namn. Hur som helst så tar vi och lyssnar på vad du, vem du än är, vill höra. Det är låten The Heat Is On med Agneta Fältskog.

The heat is on. Det kan man ju verkligen säga om den här dagen som vi har upplevt idag, höll jag på att säga. Igår blir det ju alltså den 1 maj. Idag har det gått och blivit den 2 maj. Klockan är 03:23. Och det här med att det verkligen, man verkligen känner att sommaren är på ingång, det skulle man kunna beskriva som It feels like summer. Det är en önskelåt som Jin har önskat. Han skriver: god kväll, låten Feels like summer med Childish Gambino. Tack och bock.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

It's so easy to fall in love, Olivia Dean. Hörni, nu tar vi och skruvar upp tempot en aning. Mattias, han vill höra I natt i hela staden vår med Noise.

I natt i hela staden vår noise. Hörrni, det här är ju ett program Vaken med Petro P4 som finns till för att sprida gemenskap och värme där ute i natten. Speciellt en sån här natt när ju själva temat är just värmen. Men viktigt att komma ihåg är att alla inte har det lika bra och just den här värmen kanske inte passar alla på det absolut bästa sättet. Det får vi bevis på här när jag läser i inkorgen. Hej! Ingen bra natt här. Har svår pollenallergi. Är inne på fjärde veckan. Och sen en förkylning med huvudvärk, öronvärk och ögoninflammation på det. Allt ordentligt på en gång. Känner mig totalt utmattad och helt slut som människa. Skulle bli lite uppiggad om jag fick höra Maxida Märak med När den vilda älven tystnar. Det här hälsar Inger i Skåne. Ja, Inger, jag håller verkligen tummarna för att den här låten kan få dig att bli lite piggare.

När den vilda älven tystnar. Maxida Märak, och vi rör oss raskt vidare. Det här är ju ett program där musiken ska få stå i fokus. Jag tycker att vi låter den göra det. Agneta, hon vill höra Love Songs med Agnes, för den låten passar bra till det här temat.

Vi har en lyssnare som heter Martin och han har verkligen plockat fram den stora tänkaren i sig. Han funderar på vad han ska hitta på ämnet värme. The heat is on. Nej, det är tråkigt. Vill ju att mina vänner ska känna min värme. Fundera på ont, det gör ont med Lena PH. För om man får ont, då är det väl lite värme.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Hörrni, nu tycker jag att det är dags att lyfta på luren igen och se ifall vi har sån tur så att vi har fått någon lyssnare på tråden, tro.
1: Ja, hej. Jag skulle gärna vilja höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper från Stars Born. Hälsningar Margareta.

Pia har hört av sig. Hon vill höra på låten War med Edwin Starr, vars text, tråkigt nog, är lika aktuell idag som 1970, då som en protest mot Vietnamkriget. Idag är den för mig en stark protest mot alla pågående krig i världen.

War, Edwin Starr. Klockan börjar så sagt det ligga närma sig Eko-nyheter. Vi hinner med en låt innan dess, och efter Ekot då är vi ju naturligtvis tillbaka. Men då är det Lisa Friberg som har tagit över här inne i Vaken-studion. Och jag som heter Emil Håkansson och tackar för sällskapet den här natten. Fram tills Eko-nyheterna då, så får vi lyssna till Get In Girl. Här är Meghan Trainor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Kriget i Mellanöstern är nu inne på sin tredje månad och oljepriserna har stigit till rekordnivåer. Konsekvensen av det här kommer att bli högre matpriser. Det säger Helena Hansson som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
4: Och det kan dröja ett tag innan prisökningarna syns fullt ut i butikerna. För innan spannmålet säljs som exempelvis müsli kan det ta ett år. Och det dröjer runt 2 år innan de kalvar som föds nu blivit oxbytt eller köttfärs.
3: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
4: Men när det gäller andra varor kan det gå snabbare. Brödföretaget Pågens vd Anders Karlsson Järndal sa så här nyligen vid ett seminarium som Svensk dagligvaruhandel ordnade.
5: Det är klart att det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, och det smäller direkt.
2: Reporter Hanna Malmodin. Efter Trumps hot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% så säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. Ukraina har brist på soldater. Och nu planeras en rejäl omgörning av armén med högre löner, framförallt för infanterisoldater vid fronten, det säger president Zelensky. Tanken är också att med fler nya soldater så ska de som kallades in tidigt under kriget kunna återgå till ett civilt liv. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

I'll find my way home, Sara Klang, och jag vet vad ni tänker nu. Du lovade ju att det skulle vara Lisa som tar över. Istället står jag kvar här i studion. Ni ska veta att det är ganska sent på natten eller tidigt på morgonen, beroende på hur man vill se det. Och radiohuset där vi befinner oss är väldigt, väldigt stort. Så Lisa, hon kan befinna

Hej, Mattias Hansson här från P4 Country. På lördag klockan 22.05, då är det dags igen. Ett fullmatat P4 Country med den bästa, nya, lite äldre och riktigt gamla countrymusiken. Det som vi älskar så mycket när det rullar och gungar fram och ut ur din radio. P4 Country på lördag 22.05.

Paul McCartney med Days We Left Behind. Hörrni, jag är här nu. Och vi ska fortsätta temat nattjakt. Nej, gud, har jag vaknat än? Jo, det är. Önskenatt ska vi fortsätta. Det är ingen nattjakt som pågår. Och du kan vara med och önska låtar. Temat är varm. Så önska en låt på någonting så får antingen får dig att känna och tänka på varm. Det kan vara en sommarlåt eller vad som helst. Eller kanske någonting som gör dig att känna hetta. Eller kanske kärleken. Du kan tolka det här fritt. Så lås det inte vid varm, utan du kan ju vrida till det också om du absolut vill ha en låt som handlar om ice cold. SMS-numret 72250. Skriv vaken först och sen ditt meddelande. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Nu har jag fått sällskap av trafikredaktionens Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi har ett VMA.
1: Ja, jag tänkte prata om VMA. Viktigt meddelande till allmänheten. För tidigare här på natten så hörde polisen av sig och vill ha ett VMA. Och då gäller det Uddevalla och Vänersborg och ett farligt föremål som man då har upptäckt på båda de här orterna. Och sen vi strax innan 03:30. Då är det som så att Vänersborg är avklarat. Mm. Men det är fortfarande väldigt aktuellt för Uddevalla. Och det man har då, det är alltså ett misstänkt farligt föremål. Det gäller Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla och området har spärrats av. Och polisen uppmanar boende i områden att hålla sig inomhus och borta från fönster och respektera avspärrningar. Och så har vi fortsatt rapportering i P4 Väst. Men det är alltså fortfarande väldigt aktuellt med ett VMA för Uddevalla.
0: Ja. Och i övrigt är det lugnt på vägarna, eller?
1: Ja, trafikmässigt så är det lugnt. Mm.
0: Bra. Ser man någonting och man vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444. Elisabeth Edberg, du ska tack.
1: Tack själv.

Donna Summer med Hot Stuff. Den där passar ju dubbelt upp på temat het, eller trippelt. Hon är ju het dessutom. Men också hennes namn, Summer. Och låten Hot Stuff. Det kanske var så ni tänkte, Lena, när ni smsade in eller skrev på Facebook. Alla vägar bär till önskenatten. Och temat, det är hett. Eller varm. Eller kanske en låt som får ådrorna att koka bara för att den är så bra. Ja, men ni hör. Eller så kanske är sugen på något som görs med hjälp av värme. Popcorn. Här är också en dubbel önskning i själva temat. Snyggt av er. Hot Butter kommer nu med popcorn.

Hej Lisa, jag och Elvis önskar höra Taylor Swift, Cruel Summer. Vi längtar tills snön smälter bort och lite sommarvärme kommer. Ha en fin dag, skriver Susie och Elvis the King i Gällivare. Elvis är ju Susies katt, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Men det tror jag. Jag tror att jag känner Elvis vid det här laget. Den svartvita fina katten jag har sett en del gånger nu på Facebook och på när vi har haft vaken flashar. Vad kul att ni är med oss, Susie. Och Taylor Swifts Cruel Summer kommer här. Är det snö kvar i Gällivare efter denna varma dag idag?

Taylor Swift med Cruel Summer. Christian, det är rolig du Christian, skriver in på temat varm som vi har i önskenatten. Anta att du fick det varmt om öronen nu när Emil fick jaga rätt på dig. Alltså jag kom ju lite sent här till... Typiskt att det märks när man kommer sent när man jobbar i radio. Det hörs liksom på en gång. Jag hoppas att chefen inte lyssnar. Eller ja, ni är ju mina chefer indirekt. Men Christian, det tyckte jag var kul. Varmt om öronen. Dedikerar Wham! Wake Me Up till dig, skriver han sen. Jag lägger mig platt. Precis som jag låg innan jag kom hit.

Wham, wake me up before you go. Vill du vara med och önska en låt, då gör det på sms-nummer 72250. Du inleder med att skriva vaken innan ditt meddelande, då kommer det i min inkorg. Annars kan du också mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag har inte hunnit gå in och lyssna på era meddelanden på i röstbrevlådan vi har. Vi har ju kvar en sån röstbrevlåda. Vi är lite så kvar i 90-talet där vi gillar att ha en röstbrevlåda som vi trycker på och spelar upp. Nej, men den är inte fysiskt, men digitalt har vi det. Och den kan man faktiskt ringa till på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande, så kan jag klippa ut det och slänga in din låtönskning. Så går det till. Vi har också en Facebook-tråd där du kan gå in och önska vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan du också vara med oss på vardagar när vi slänger ut våra frågor som vi har varje natt och funderingar där du är med och skapar innehåll i programmet. Och det kan vara riktigt kul faktiskt. Det är ju ni som bidrar med just innehåll i vissa timmar. En sådan timme har vi framför oss nu. Och nästa låtönskning är Niklas Wahlgren. Det är inte han som har önskat, men det är han som står för musiken. Och det är Het lång sommarnatt. Het lång sommarnatt. Som det nästan är nu.

Het lång sommarnatt ifrån 1984. Det var Stefan som önskade den. Han tyckte den skulle passa om det är sommar- och värmetema. Han har ingen speciell anknytning till låten, skrev han dessutom. Nej, men du gillade den och du fick den. Vill du vara med och önska så gör det. Det har Agneta gjort som vill höra Monica Zetterlund med Sakta vi går genom stan. Och varför passar den på temat värme, kanske ni undrar. Jo, Agneta skriver, det är ju bara genom stan. Man går ju bara sakta genom stan när det är varmt och skönt. Den här låten får i alla fall mig att tänka på en sommarnatt.

Monica Zetterlund med Sakta. Vi går genom stan. Nettan skriver in. Jag skulle höra Josefin med Albin Limeldau. Är uppe i vårt paradis i Värmland och har nyss vaknat till fåglarnas symfoni. Och eftersom vi har tema varm och du inte kanske har hört det, Nettan, så tänker jag att jag hjälper dig på traven lite med den här. För du skriver ju från Värmland. Ja.

fint. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Albin Lee Meldau med Josefin. Mikael skriver: den kanadensiska gruppen Saga har en låt som jag vill höra. Det är Scratching the Surface från albumet Head or Tail som släpptes 1983.

Saga med Scratching the Surface. Mm. Nu ska vi se vem det var som önskade nästa låt. Here Comes the Summer med The Undertones. Var det Lars som tyckte skulle passa bra? Och Lars, det är rätt.

0: Sena Spiro med Diondis Hill. Ja, hörni, klockan den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Maten kommer bli dyrare på grund av kriget i Mellanöstern som nu gått in på sin tredje månad. Det säger Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ekonomiekot Extra. Hon jämför med situationen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina då böndernas kostnader för diesel och konstgödsel steg kraftigt, något som även då drev upp priserna på mat. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och om gemensamma investeringar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller. USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns kring 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet ska ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Det här beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. I Västsverige har det larmats om 2 explosioner i natt i Uddevalla och Vänersborg. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. De närmast boende uppmanades hålla sig inomhus och borta från fönster, men alla varningar har nu dragits tillbaka. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. Efter ett misstänkt mord på Ornö i Stockholms södra skärgård greps en man i 70-årsåldern igår eftermiddags. Polisen säger till P4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret, en annan man, kände varandra. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är lördagen den 2 maj. Idag är det lite svalare luft som börjar lätta sig ner över landet. I södra Norrland och västra Svealand kan det komma skurar. Framåt kvällen rör det sig vidare söderut. I Götaland och Svealand blir det däremot lite soligare och fortfarande en bit över 20 grader. Men som sagt, i resten av landet lite svalare, mest mellan 10-15 grader. Men det är ju varmt. Det är varmt för att vara ändå maj, och det är varmt efter den här kylan vi haft. Nu kommer för sig kylan komma tillbaka på söndag, säger de. Men ja, just nu är det varmt. Längst upp i norr också ganska soligt. Men i fjällen, där blir det blåsigt med inslag av snöbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Där önskar att den fortsätter en timme till innan vi ska ha retron. Så var med och önska, helt enkelt. Det är min uppmaning. Jag saknar lite tjejer i inkorgen. Alltså inte tjejer som önskar. Ni finns. Men vi har ju ett uppdrag att spela, ja men 50-50. Ungefär, inte liksom, inte så att jag sitter och räknar matte. Men nu har det varit nästan enbart killönskningar. Och det är alltså manliga artister. Då svänger det snabbt över till att bli 90-10. Och så kan vi ju faktiskt inte ha det. För jag har haft en äldre kvinna en gång. Och det ekar fortfarande i huvudet på mig. Hon smsade en önskenatt och sa: jag som kvinna, sluta lyssna nu. För ni spelar ju bara män. Och då blev jag så ledsen att den här äldre kvinnan kände liksom sig lite utanför. Så det där har jag med mig. Och jag vill inte att någon mer känner så någonsin. Så kom igen nu. Önska lite tjejer också, så vi får lite mer blandning på önskningarna. Temat är hett, så det kan inte vara så svårt att hitta en koppling till kvinnor, om man nu vill vara sexistisk också. Nej, men jag skojar, förlåt. Temat är värme. Det har haft en otroligt varm dag idag, så vi tänkte hylla det. Antingen kan man hylla det genom att önska en sommarlåt, eller så kanske man bara tycker att låten får ådrorna att koka inom en själv. Bara motivera varför den här låten känns varm för dig. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi!

0: Selfish.
1: That makes me selfish. I guess that's what I am.
0: Eva Jumatate med Selfish. Lisa skriver in: god morgon, denna låt är solbriller på, glass i handen och salt på överläppen för mig. Summer Sun med Texas. Fint skrivet, Lisa. Salt på överläppen. Det fick mig att tänka till. Varför är det sommar? Och sen kom jag på

Ja, hej. Det var Stephanie från Vaxholm. Så, låten Sommaren i City 1990. Det är en låt med kvinnliga sångare, vad jag vet. Så Lisa, du kan väl spela den. Det var bara det.

Angel med Sommaren i City. God morgon, älskade vaken. Önskar så från djupet av mitt hjärta att du vill vara så snäll och spela fina Evald Dahlgrens Egoism. Så fin. Önskar Katrin.

skratt.

Eva Dahlgren med Egoism från 78 och 81 spelades in. Utgivningsår 78, inspelningsår 81. Konstigt. Ja. Nu fick ni båda de uppgifterna i alla fall, vad ni gör och vad ni vill av den logiken med att den gavs ut 78. Just den här versionen kanske spelades in 81. Så, jag löste. Nu ska vi få en önskan från lastbilen. Hej, precis börjat dagens jobbpass. Men idag blir det mor och dotter tid då jag fick med mig tösa i lastbilen. Gud vad trevligt. Där hade man velat varit en fluga på väggen och sitta och lyssna på vad ni snicksnackar om på vägarna. Vad äter ni för någonting i lastbilen? Det har varit en liten sån... Alltså jag har haft en liten hemlig dröm. Jag tycker det är lite läskigt med lastbilar. Men jag har haft ändå en liten hemlig dröm. Om att någon gång i ett, kanske ett annat liv just köra lastbil som jobb. Alltså, och sitta där på nätterna. Det är lite som att jobba natt här i vaken tror jag. Alltså det är lite samma känsla att man sitter där och rattar någonting i natten. Och får liksom Sverige att, alltså ännu mer när man är lastbilschaufför. Får Sverige att gå framåt och kör och man har sin musik och sina instrumentbröder lyser upp lite på vägen och sådär. Och sitta och äta någonting gott, tänka och dricka kaffe. Ja, det är min bild av det i alla fall. Sen kanske jag är helt fel. Den kanske glorifierar ett yrke som jag inte har en aning om hur det är. Men det låter i alla fall mysigt och det låter ännu mysigare att ha en tösa i lastbilen även om ni kommer jobba dag nu då. Och då vill ni höra Sommarnatt med Jessica Wåhlin. Och det ska ni få, mina vänner.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Och Tammy Wynette med Justified and Ancient. Det var Susanna från Valdemarsvik som ville höra den. Tycker i drag i den så pass att man blir het, skriver Susanna, och ha en härlig andra maj. Tack för det, tack för att du följde temat som då är, har varit värme och är fortfarande denna halvtimme vi har framför oss. Sen får man ju, precis som Susanna gjorde, liksom, om man vill höra en låt som inte alls handlar om värme eller sommar eller hetta eller något sånt, då får man ju bara säga att den gör en het eller vad som helst. Ibland så spelar jag också fast ni inte krystar till det, för att jag är en snäll person. Nästa låtönsning är nog en sån. Putte skriver bara rakt av, kort och gott. Jag skulle vilja höra Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Varför skulle du inte få det? Det hade varit otroligt dumt om du inte fick höra den.

Senast Emily, men jag vill vara din Margareta. Maria vill ha Lana Del Rey och Summertime Sadness. För det var väldigt länge sedan hon hörde den på radio.

0: ledigt. Och jag önskar Viggen, för då blir man god och varm om man dansar till den. Jag tackar på förhand och ha det bra. Hej.
1: Är det inte Viggen?

0: varandra.
1: Tore Skogman, bröderna Lindqvist med Viggen. Nästa låtönskning kommer från Per som vill höra om Linda Ronstadt, Long Long Time. Sjunger med en outsäglig värme om förlorad kärlek.

Nästa låtansning kommer från Britt-Marie. En sommarlåt för mig är Pappa Jakob Gunnat. Kiki Danielsson spelar gärna den.

En papaya coconut med Kiki Danielsson. Förra veckan fick jag åka in till akuten och dra ut en lång spåga, en flisa, under foten. Trots underbemanning och fullt i väntsalen fick jag fint, strålande fint bemött och omhändertagande. Så snälla spela Kisa Healer som tack till personalen på Ryhov. Hälsningar Fredrik. Man kanske säger Ryhov. Nej, Ryhov. Ryhov. Ryhov.

What med She's a Healer. Och tusen tack för att ni har varit med och skapat spellistan för natten genom att önska låta på temat värme. Jag har värmt mig att ni har varit så engagerade och duktiga. Jag är ledsen att ni inte kunde spela alla låtar, det hade jag jättegärna velat. Nu ska vi strax få ekot och sen går vi in i retro här i Vaken med Petro P4 med låtarna från förr. Men vi hinner med en till sista värmebölja. Lite på temat från förr för att värma upp lite. Martha Reeves and the Vandellas med Heat Wave.

0: Heatwave, Martha Reeves and the Vandellas. Nu slår klockan 6. Vi ska få Ekots nyheter med Albert Hjalmers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Sverigedemokraterna vill se...

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: USAs president Donald Trump vill undvika att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar vara långt ifrån varandra. I would say that
1: I am not happy. Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat. They're not able to get along with each other as leaders. Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal. Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. Simon Isaksson, Austin.
0: Ett upprop mot, citat, rättsstatens nedmontering har startats av bland annat 33 jurister, tidigare statsråd och ledare för Säpo och advokatsamfundet. Undertecknarna skriver på DN Debatt att de omfattande förslag inom bland annat migrations- och straffrätten är den mest genomgripande förändringen av svenskt rättsväsende i modern tid, där centrala rättsstatliga principer försvagas och rättsstatens själva grund riskerar att undergrävas. I en ny stor studie vill forskare vid Uppsala universitet utveckla ett blodprov som ska kunna upptäcka de vanligaste cancerformerna som bland annat prostatacancer och bröstcancer redan innan en tumör finns. Testerna utvecklas från alla som fått cancer i Uppsala län sedan 2010, berättar Tobias Sjöblom som är professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet.
2: Enkla blodprovstester där man kan ta ett prov på sig själv i hemmet bara genom att sticka sig i fingret och få ut en droppe blod och skicka in för analys.
3: Varför har man inte gjort det här tidigare?
2: Idag har vi möjlighet att läsa av väldigt många proteiner i blodet, bland annat med teknik som har utvecklats här i Uppsala.
0: Och förhoppningen är att testerna ska finnas om 10 år, reporter Monica Titor, P4 Uppland. Idag blir det fortsatt soligt i stora delar av landet och senare väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Från 20-25 grader i söder till 5-10 grader i norr. Ekot med Julia Videgård.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. Amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran.
1: Det var till tyska skolelever tidigare i veckan som förbundskansler Friedrich Merz bland annat sa att USA saknar strategi för kriget i Mellanöstern och förnedras av Iran. Nu kommer svaret från USAs president. Inom 6-12 månader kommer 5000 amerikanska soldater ha flyttats från NATO-landet Tyskland till antingen USA eller till andra allierade länder, enligt ett uttalande från Pentagon. Totalt finns omkring 35 000 amerikanska soldater just nu i Tyskland, enligt amerikanska medier, vilket är mer än i något annat europeiskt land. Tillbakadragandet innebär att USA återgår till antalet militärer man hade i Europa innan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina 2022, rapporterar New York Times. En källa säger till tidningen att det länge funnits planer på att dra tillbaka militär från Tyskland, men att Donald Trump gör det nu för att det ska ses som att Tyskland straffas för Friedrich Merz uttalande. Spänningarna mellan USA och flera europeiska NATO-länder har ökat senaste tiden efter att Trump flera gånger sagt att han inte tycker de hjälpt tillräckligt i kriget mot Iran. Bland annat har Trump kritiserat Italien när amerikanska militärflyg stoppades från att landa på en NATO-bas utan tillstånd och Spanien för att de inte låtit USA använda militärbaser i landet för kriget. Simon Isaksson, Austin.
0: Minst 2 personer har dödats i en attack mot ukrainska Cherson där en rysk drönare uppges ha träffat en buss. Ytterligare minst 7 skadades i Rysslands angrepp uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör var flera av de skadade på väg till jobbet när Ryssland gick till attack. Knölvalen Timmy har på lördagsmorgonen släppts ut i Nordsjön dit han boxerats med en specialbyggd pråm. I över en månad har Timmys öde engagerat inte minst Tyskland men också delar av omvärlden. Valen strandade på en tysk sandbank för första gången i mars och sedan dess har en rad räddningsförsök gjorts. Varje gång har det slutat med att Timmy, som fått sitt namn av tyska medier, fastnat igen. Men nu är han alltså fri, rapporterar medier i Tyskland. Så vädret, idag blir det sommartemperaturer och soligt i Götaland och Svealand. Men det mular västerifrån och regnskurar väntas i nordvästra Götaland, västra Svealand och delar av södra Norrland. Norra Norrland får en del sol varvat med stackmoln. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Temperatur 20-25 grader i söder, 5-10 i norr. Ekot med Christian Lönner i studion.

0: Här är Ekot. Tre personer skadades idag på förmiddagen i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors. Enligt polisen var det en motor som exploderade. Räddningstjänsten har nu lämnat olycksplatsen och de skadade har förts till sjukhus. De var då vakna och talbara. Skadeläget är dock ännu oklart. Någonstans mellan 200 och 500 personer ska ha varit på motorträffen enligt polisen. 93 tidigare liberaler kandiderar för ett annat parti i årets val, det visar P4s kartläggning. Partiet har högst andel partibytare av alla riksdagspartier och också många kandidater som helt lämnat.
1: Framförallt så höll jag till slut inte med om linjen som den hade utvecklat sig när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna.
2: Andreas Idén, tidigare liberal men numera centerpartistisk kandidat i Alingsås, berättar varför han valde att till sist lämna Liberalerna i november förra året. P4 har kartlagt partibytarna inför årets val genom att jämföra kandidatlistor för riksdag, kommun och region mellan valet 2022 och i år. Av de som kandiderar igen är Liberalerna alltså det parti som haft störst andel partibytare. Ungefär var 20:e kandidat eller totalt 93 stycken. Socialdemokrater är minst benägna att byta parti. Det har bara en av 80 kandidater bytt. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, pekar på otydligheten i relationen till SD som Liberalernas stora problem de senaste åren. Både för de som vill ha ett samarbete och de som inte vill det.
3: Sverigedemokratlinjen, den vet vi ju har plågat partiet.
2: Det är främst två partier de tidigare liberalerna bytt till. Antingen Moderaterna som har 34 tidigare liberaler på årets listor eller Centerpartiet dit 19 kandidater bytt. Liberalerna har också störst andel avhoppare. Nästan hälften av de som kandiderade i förra valet kandiderar inte alls i år.
0: Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Katolska kyrkan i New York erbjuder sig att betala över 7 miljarder kronor till offren för sexuella övergrepp, skriver The New York Times. 1300 personer har vittnat om att de som minderåriga blev utsatta för övergrepp av bland annat präster i kyrkan. Erbjudandet om förlikning innebär att varje målsägande får minst $250,000, vilket motsvarar ungefär 2,3 miljoner kronor. Den fängslade fredspristagaren Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppger hennes familj för Reuters. Människorättsaktivisten Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023 för kampen mot förtrycket av kvinnor i Iran. Ekot Christian Lönnar.
4: Disco på finska med Josefin Sonck.
5: Bästa sen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kåsmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nådd, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle eller Call Me som originalet med blond

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisu.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingley i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Hej, hej, hej, sa Corrosio. Och hej på er nytillkomna lyssnare. Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv. För jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinuu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinuu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel City.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet, så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin.
1: Hej, kunde du ha?

kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta och trumpetat med röven, va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansiktet. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: funnut.
1: Då är det dags för Ekot. Två svenska tonåringar är misstänkta för att ha skjutit en 20-åring till döds på en fotbollsplan i Oslo för en knapp vecka sedan. Det sa den norska polisen idag på en presskonferens. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och är redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoaftonen. De är misstänkta för mordförsök i samband med skottlossningen i Norrköping. Efter Peter Modgers valseger i Ungern har Viktor Orbans parti Fidesz redan påbörjat arbetet med en politisk återkomst efter nästa val. Men det är inte säkert att det blir med Viktor Orban vid rodret.
2: The next steps could be a renewal of the Fidesz party, and we already see some strategies.
3: Redan nu kan man se att Viktor Orbán och Fidesz tar steg för att förnya partiet efter valförlusten. Det säger Veronica Köversti som forskar kring politisk kommunikation vid universitetet Elte i Budapest. Fidesz byter nu ut företrädare som förknippats med korruption och exploatering av den ungerska staten, säger hon. Och Orbán själv och flera andra Fidesz-politiker som i grunden är populära inom den egna väljarbasen har sagt att man inte tänker sitta i parlamentet. Viktor Orbán har sagt att man börjar ett nytt bygge av den nationalistiska rörelsen som framförallt kommer ske utom parlamentariskt. Men frågan är vem som kommer leda projektet. Orbán uppges ha erbjudit sig att avgå som partiordförande och frågan ska avgöras slutgiltigt på en partikongress i juni. Veronica Köversti är osäker på Orbáns framtid inom Fidesz.
2: I'm not sure that Viktor Orbán plans to come back later, but it could be possible.
1: Reporter var Filip Kotsamboikidis. En svensk studie har kommit fram till att man i god tid kan identifiera vilka som kan komma att drabbas av den farliga gravidsjukdomen havandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som drabbar omkring 5% av alla gravida. Forskarna vid Karolinska institutet har sett att även små förändringar i blodet av bland annat blodglukos och blodfetter pekar mot en ökad risk att drabbas. Och det syns redan innan kvinnan är gravid. Studien publiceras i tidskriften JAMA Open Network. I kväll ökar molnigheten successivt i Götaland och östra Svealand. I främst Svealand och norra Götaland också regn på många håll. I södra Norrland regn som rör sig söderut och följs av uppklarning och minusgrader. I norra Norrland blir det klart och kallt med snöbyar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.

0: Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, vilket det amerikanska försvarshögkvarteret uppgav igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland.
1: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
0: En 29-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott efter mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i Malmö i slutet av mars. Mannen hjälpte enligt polisen till att ordna fram vapnet, rapporterar Sydsvenskan. Totalt 5 personer är nu häktade, en tonårsflicka som gärningsperson. Hon misstänks också ha mördat en man i Stockholm 2 dygn tidigare. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att debattera med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
2: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så är det ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
0: Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin reagerar så här på utspelet.
3: Det här är ju Sveriges näst största parti, men det är också det parti som under 4 år har styrt regeringen i fördolda. Och det här är ju för att han inte vågar ta debatten med den självklara statsministerkandidaten bland oppositionspartierna. Och därför är inte annat än fegt.
0: Sa Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 6 med Christian Lundner i studion.
4: Levusetta.

0: Oj, oj, oj. Alltså den där stämman kan ju väcka de mest döda arbetsrättskämparna på kyrkogården till liv igen.
1: Veli Sisko, alltså bror, syster i Reijo Franks tolkning, är en av de populäraste finska kampsångerna. Och den uppmanar arbetare att resa sig mot både krig och plundring. Och då snackar vi inte om julplundring av pepparkakshus, utan om det laglösa kaos som följer vid krig och andra samhällsomstörtande händelser. Vilket i och för sig kan vara situationen som uppstår när en flerbarnsfamilj ska dela på ett pepparkakshus som barnen suktat efter i en hel månad. Texten till Veli Sisko, den skrevs av Elsa Rauté, en finländsk poet som under 1920- och 1930-talet var verksam inom Socialdemokraterna. Och hon skrev många dikter och sånger för arbetarrörelsen. Men Veli Sisko, den skrev hon under pseudonym år 1936. Hon var orolig att hon och låten skulle väcka uppmärksamhet i den högerextrema rörelsen Lapuanliike, som ville stoppa vänsterrörelsen i Finland. Först 1976, när en insamling av arbetarsånger startades, så anmälde hon sig som upphovsperson till låten i ett brev där hon beskriver läget i världen år 1936, då hon skrev Veli Sisko.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Men idag borde vi kanske heta Kamp på finska. För vi spelar finska kampsånger och protestlåtar. Det är alltså inte glitter, glamour och platåskor. Det är plakat, megafoner och pins med budskap. Och nu också långt hår, jazztobak och batiktryck. För det var Jukka Kuopamäki som brukade kallas för Finlands första hippie som ni hörde med låten Allende. Låten handlar om Salvador Allende som var politiker och Chiles president under åren 1970-1973. Han var socialist och jobbade för att landet skulle bli mer jämlikt. Men hans politik skapade också stora konflikter i landet och efter en militärkupp 1973 tog diktatorn Augusto Pinochet makten och styrde landet i nästan 17 år. Allende dog samma dag som militärkuppen inne i presidentpalatset, men han har blivit en stark symbol för solidaritet och rättvisa. När man har haft turen att växa upp i ett land där man inte har behövt oroa sig för militärkupper och diktatorer, så får andra grupper i samhället stå för den där oron. För mig är cyklister bland det mest fascistiska vi har, i alla fall här i Stockholm. Jag är ibland mer rädd för dem än för bilister. För det är alltid någon sån frustande man mitt i brinnande 40-årskris med alldeles för tajta cykelbyxor med vaddering på rumpan som kommer stånkandes med fragda i mungiporna. Hans blick är fäst i fjärran förutom när han sneglar ner på sin pulsmätare. Redan på långt håll börjar han plinga aggressivt och det är oklart om det är för att han vill varna eller för att han vill ha uppmärksamhet. Att världen ska se honom slå sitt personbästa på vägen till jobbet. Och han kommer under inga omständigheter att väja för varken dig, mig, gamla tanter eller barn. Men nu ska det bli lite cykelsolidaritet istället. För vi ska hoppa upp på en gemensam tandemcykel och susa iväg med Freeman. Här i låten Ajetaan Tandemilla.

Med vilka står du, frågade Kaisa Korhonen och agitprop här i Kenen joukoissa seisot. Agitprop är kanske den mest kända finska politiska musikgruppen. De bildades i Helsingfors 1969 och namnet kommer från orden agitation och propaganda. Och i den här låten skriven av Aulikki Oksanen uppmanar de lyssnaren att välja sida i den politiska verkligheten. Den blev en signaturlåt för Taistolaiset-rörelsen, en radikal vänsterströmning i Finland på 1970-talet. Men du kanske inte vill välja sida, du kanske bara vill dansa. Ja, det ska ni faktiskt få göra nu. Vi behöver en paus från alla budskap hit och dit. Det är helg, släpp all moral, kasta av dig kläderna, dansa, sjung, var fri, fira festen, prästen, strumplästen. Och du vet väl att det alltid finns ett disco på finska och vänta på dig. Det är bara att gå in på webben eller på SR-appen om du har den och söka på disco på finska så hittar du oss. Men nu ska vi ta och lyssna på Seija Simola och låten Otaki, så dansa på, för sen blir det politik igen.

Du lyssnar på disco på finska. Det är lite eftersläntrande första majtåget som idag spelar kampsånger och protestmusik. Och det ni nyss hörde var Komteateri. De startade i Helsingfors 1971 och de blandade teater med produktion av politisk musik. Låten ni hörde, den heter Risdagen Light. Och i den så uppmanar de arbetare att inte lita på makthavare. Stå enade och kämpa för sin klass. De drömde om ett mer jämlikt samhälle, men själv sitter jag här och drömmer om struvor. Och jag måste faktiskt ta upp en intressant upptäckt. Jag googlade struvor och fick upp svenska sökresultat. Och jag blev lite förbannad. Struvor här i Sverige verkar vara en kärnformad, söt, liten flottyrkokt kaka. Otroligt vacker på ett kakfat. Men jag tänkte direkt, vad är det här för fjantig fjolstruva? Så där ska de inte se ut. Jag vill ha mina finska struvor. En äkta struva ska se ut som att man har ryckt upp en näve maskar ur jorden, knölat ihop dem till en liten boll och sen slängt ner dem i fritösen. Den ska inte se ut som en söt liten kaka. Nej, den ska se ut som ens hjärna känner sig. Uttorkad och utbränd efter en lång vinter. Det är så vi firar Valborg och första maj i Finland. Och medan jag drömmer vidare och lugnar ner mig lite så ska ni få lyssna på Det mördades republik med Dan Berglund.

0: tysthet skall vi stiga upp och vara med er då.
1: De mördares fria republik hörde ni med Dan Berglund som är född i Helsingfors men uppvuxen och bosatt i Göteborg. Hans musikkarriär startade med en spelning för strejkande hamnarbetare i Göteborg i maj 1974. Och året därpå släpptes hans första musikalbum, En järnarbetares visor, på skivbolaget Proletärkultur. De mördares fria republiken av hans mest kända sånger, och som ni hörde så handlar den om hur en arbetare dör i industrin. Låten en skarp kritik mot hur arbetsskydd och arbetsmiljö prioriteras bort för att skapa vinst. Men jag tänker ta och prioritera min arbetsmiljö nu och skapa ett dansgolv åt oss alla. Så här kommer Tanssi Lattialla på dansgolvet med Michael Blue.

Jag kör i Maggan alltså. Raimo är dålig. Han lagade sima av finsk mjöd. Va? Alltså vad är det för jävla trolldryck alltså. Nu har han ju petat i sig säkert ett dussin svullna russin alltså. Nu har han har ju jäst inifrån alltså. Magen är stor som en ballong. Jag vågar inte släppa ut den på balkongen. Jag är ju rädd att gubbfan ska sväva iväg. Raimo säger till Finland har alla barnballonger vid första maj. Men vem fan vill ha en jävla gubbballong alltså.

Du lyssnar på disco på finska. Men först här så hörde ni faktiskt något så ovanligt som en svensk cover på en finsk låt. Bandet heter Bottenviken och de tolkade finska ultrabrasklassiker Suojelen sinua kaikelta, som på svenska heter Jag kan skydda dig från allt. Och sist här låten Punainen tiili, den röda tegelstenen, från albumet med samma namn med artisten Avain. Nu för tiden kallar sig Matti Salo för Asa istället för Avain, och han är känd för sin politiska och samhällskritiska rap. Ja, idag har vi blandat klasskamp med mjöd, struvor och flygande gubbballonger. Jag är helt slut, säkert ni också, och vi ska ta avsluta lite lättsammare med en hederlig polka tillsammans med Loituma. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Pauliina Rinne.

0: Sveriges runt 16 000 brandmän ska utbildas i hur man ska göra om man stöter på ammunition, minor och granater. Detta för att kunna utföra sina uppgifter även under beredskap och krig. Och de här utbildningarna, de är redan igång.
1: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
2: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
3: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
2: Vad är det brandmännen får öva på då?
3: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
2: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
1: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
2: Axel Uddström, P4 Sörmland.
0: En kvinna i Göteborg var på väg till en restaurang på lunchpausen när hon ramlade och bröt axeln. Nu har domstol slagit fast att det ska räknas som en arbetsskada, det skriver Göteborgsposten. Hos Försäkringskassan ansökte kvinnan om livränta, men ansökan avslogs, då överklagade hon. Och nu är det Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast att eftersom kvinnan var med andra kollegor och olyckan skedde på betald arbetstid, ska det ses som en arbetsskada. Så sport. Just nu pågår den svenska orienteringstävlingen 10-mila-stafetten som samlat orienterare sedan 1945. I år arrangeras tävlingen i Tranås. Bo Nordin är projektledare.
4: Det är ju 10 sträckor, så det är ett dygn nonstop här med orientering. Sen kan man ju testa olika saker runt omkring, labyrintorientering och orienteringsskytte och lite.
2: Vad är det bästa med den här tävlingen tycker du?
4: Nej, men det är ju blandningen med den absoluta världseliten och bredden kan man säga. Att man är på samma arena.
5: Folkfesten lockar cirka 10 000 orienterare till Tranås under helgen. Och de kommer från många olika länder. Bland annat Norge.
6: Martin Maxås heter ju, 14 år, kommer från Bærum. Det är ju väldigt gøy. Det är ju väldigt stort. Och så är det ju det är väldigt många folk, så det är väldigt gøy att löpa. Och så följer du på något att du gör det bra då när du löper förbi folk och det är väldigt gøy.
0: Det känns skönt att springa förbi folk, sa Martin från Norge. Reportrar Felix Petersson och Melker Wahlström på P4 Jönköping. Under natten så kommer Radiosporten att sända direkt från skogen i Tranås i Vaken med P3 och P4. Ekot med Daniel Wockner.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. Under dagen har det brunnit i skog och mark på flera ställen runt om i landet. Utanför Årjäng har det varit en större skogsbrand där räddningstjänsten tagit hjälp av helikoptrar för att vattenbomba. Det rapporterar NVT. Och i Österbybruk i Norduppland var det flera bränder längs ett tågspår. Också där kallades helikoptrar in. Och i Delsjöområdet i Göteborg, där brinner det i terrängen i närheten av ett naturreservat. Ett ganska stort område där, och där kommer räddningstjänsten att jobba med branden under natten. I Stockholm har en person frihetsberövats efter flera bränder på ön Stora Essingen. De senaste veckorna har det brunnit 5 gånger på ön. I ett av fallen brann en villa ner, och det har funnits oro för att en pyroman var i farten. Polisen skriver på sin sajt att efter ett omfattande utredningsarbete har en person framstått som särskilt intressant för utredningen. Det är den personen som frihetsberövats. Utredningen fortsätter. Ingen av de 3 personer som skadades i en explosion under en motorträff i Svartå utanför Degerfors idag har livshotande skador. Det uppger Region Örebro län. Men 2 är allvarligt skadade. Det var en flygplansmotor som exploderade i samband med en demonstrationskörning. Polisen utreder händelsen som misstänkt framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag. Åkesson menar att debatter med andra oppositionsledare från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer relevanta eftersom de enligt honom kommer att styra nyckelområden i en eventuell S-ledd regering efter valet. Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, som Pentagon uppgav igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland, där idag över 30 000 amerikanska soldater är stationerade.
1: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA, som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så sport. I Skellefteå så firas det ikväll efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld i hockey. Och det firas med bilcruising i centrum. P4s reporter fick följa med i Matildas bil.
2: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
3: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Det är magiskt. Oj, oj, oj.
2: Hur länge blir vi sittande i bilen då?
3: Ja, nu vänder vi här och så kör vi tillbaka och så får du hoppa ut eller får du sitta kvar om du vill.
2: Och hur länge har ni tänkt det snurra?
3: Ja, det blir långt in på små timmarna, hörru du.
4: Hjalmar Åman, P4 Västerbotten.
0: Och mer herrhockey. De svenska juniorkronorna tog ikväll guld i U18-VM efter seger mot hemmanationen Slovakien med 4-2. Så vädret imorgon: får östra Småland en del sol. Övriga Götaland får mulet och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Dalarna och Gävleborg klarnar upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder, men i de nordligaste fjällen snöbyar. Från mellan 10 och 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.

0: Det är midnatt, här är Ekot. En person har nu anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen i centrala Stockholm, det skriver Aftonbladet. Och så här säger Robert Sennerdal, presstalesperson på polisen, om utredningen.
1: Personen har ju då under utredningsarbetet framstått som särskilt intressant och därför har det lett till att personen har frihetsberövats.
2: Tidigt i måndags brann en villa ner till grunden på ön Stora Essingen i Stockholm. Branden rubricerades som grov mordbrand och var den femte eldsvådan som drabbat ön på 5 dagar. Polisen har inte uteslutit att det kan röra sig om samma gärningsman. Och på sociala medier har boende i området uttryckt en rädsla för att en pyroman kan härja i området. Polisen har ökat bevakningen på ön och nu har alltså en person som är särskilt intressant för utredningen frihetsberövats enligt Robert Sennerdal, presstalesperson på polisen.
1: Utredningen leds av åklagare nu och vi kan väl säga också att polisens utredning av bränderna fortsätter.
0: Reporter Jakob Eriksson, och en person anhölls alltså ikväll misstänkt för mordbrand. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Norska Nobelkommittén uppmanar nu Iran att låta fredspristagaren Narges Mohammadi få ordentlig vård, skriver TT. Mohammadi har flyttats från fängelset till sjukhus efter att hennes hälsa försämrats kraftigt, enligt Nobelkommittén. Hon greps senast i december vid en begravning i Iran. 2023 fick Mohammadi Nobels fredspris för sin kamp för mänskliga rättigheter. Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Klockan är 12:02, söndagen den 3 maj är här och Emil Håkansson hälsar dig varmt välkommen till en önskenatt med Sveriges Radio.

Hotel California Eagles är det som får inviga denna önskenatt, där vi idag kommer ha en liten twist. Vi ska förutom att såklart njuta av musik också få ta del av livesport. Vad kan det vara för livesport då, tro? Ja, ni ska få en liten ledtråd som levereras genom nästa låt.

0: Ja, Markoolio med Vilse i skogen. Vad kan det tänkas betyda då? Ja, förutom mig, Emil Håkansson, och så småningom även Lisa Friberg här i studion, så görs vi i natt också sällskap av min gode vän och kollega Pontus Lind på Radiosporten, som befinner sig ute i Idrottssverige. Närmare bestämt i de djupa småländska skogarna. Och nu sänker jag rösten lite här, Pontus. Hur är stämningen där ute bland träden?
1: Orienteringstävling, nattetid i ett kolsvart mörker i småländska Tranås. Ja, stämningen är minst sagt speciell för en ovan människa i de här sammanhangen. Tom Eriksson, du har ju varit i orienteringsskogar både dagtid och nattetid i en herrans massa år förflutet i svenska landslaget och allt möjligt. Vad är det som är så speciellt? Det är 10 mil vi är på i Tranås, en av världens mest kända och allra största orienteringstävlingar i hela världen.
2: Ja, det är ju känslan att sitta här och vänta på en nattsträcka till exempel. Och där, som det är idag, då väldigt fint väder. Man mår gott, det är varmt. Och så sitter man här och njuter och ser pannlamporna glimma långt bort igenom och se hur de kommer in och stämplar vid kontrollen. Och det är liksom en hel, för mig är det i alla fall en upplevelse som är riktigt trevlig.
1: Det är ju nästan så att man ser på långt håll som massvis med lastbilar i någon mån som bara liksom tänder upp enorma strålkastarljus. Alltså det är ju ett kraftfullt ljus när, ja, för herrarna nu så är det ju liksom i herrklassen i 10 mil som både är dam, herrklass och ungdomsklass. Det är ju 10 000 orienterare under ett dygn som ska göra upp, och nu även nattetid. Vad ska man säga om 10 milas status som orienteringstävling? Många känner ju till O-ringen, men 10 mil är ju något helt annat.
2: Ja, säger man rent elitsammanhang så är den största tävlingen, tror jag man kan säga. O-ringen är ju lite mer åt det här semesterhållet, även om det finns elitklasser och landslag som är där också. Mm. Men det här är mera för, det bygger på elitens villkor, om man säger så.
1: Ja, vi säger ju det, Tove Alexandersson, hon springer ju inte just nu, för nu är det ju herrarna då som kör det som kallas herrkaven, den långa natten. De ska springa över 1,5 mil i den kolsvarta, småländska, mörka skogen. Men Tove Alexandersson, tidigt arla morgonstunden om bara ett par timmar, då ska hon som en gång i tiden har vunnit Radiosportens Jerringpris ge sig ut. Så det är ju stjärntätt både på herr- och på damsidan.
2: Ja, det är liksom hela världseliten är ju på plats, kan man väl lugnt säga. Det saknas väl kanske någon enstaka, men det är oftast en skala det handlar om i det fallet. Så, vi har ju precis också sett täten passera här för några minuter sedan, 7 stycken som kom in. Och just nu sitter vi och väntar på åtminstone 25 personer som kommer ångandes.
1: Och vi någonstans ska försöka teckna den här idylliska miljö och plats vi befinner oss på, en ganska, eller inte kanske jättetät tallskog med vissa granar och sådär, men det är ju en läcker miljö. Vi ligger här och gömmer oss lite bakom en sten. Vi vill ju inte avslöja för de löpare som är ute i skogen här vart vi befinner oss. Det är ett extremt hemligt smakeri kring orientering.
2: Ja, det är det ju. Man vill ju liksom hålla det mesta hemligt så att inte folk ska kunna utnyttja det och dra fördelar på olika sätt då. Och terrängen, som du sa då, den är ju väldigt öppen och fin, så sikten är enormt bra. Däremot så är kanske marken i det här läget just där vi är just nu då inte riktigt lika trevlig, utan ganska stenig och så vidare då. Men i det stora hela så är det ju fantastisk skog här nere. Så,
1: 300 herrar nu som inom den närmsta timmen ungefär, lite mer också, som kommer passera oss här. Det är ju många som är med. Herrarna då springer ju 10 sträckor, damerna springer 6 sträckor, både på morgon och eftermiddag och kväll och så där, och även nu nattetid. Så det är ju en rejält stor tävling det här. Och nu är det väl så här, Tommy, du vet väl om det. Du har ju kompass och kart och sånt med dig. Jag är ju i dina händer just nu. Lämnar du mig, då kommer jag aldrig, liksom, jag kommer inte ut härifrån.
2: Jag tror nog att du kommer klara det, faktiskt, det tror jag nog. Men jag ska inte lämna dig, jag lovar. Och nu ser vi faktiskt också den här nästa stora klungan komma in. Och,
1: ja, vi avvaktar lite dem. De är på gång. Vi ser ju att den här, som jag nämnde det tidigare, det lastbilsstråket började tända upp sig rejält på andra sidan av den här skogen. Där borta är det ju lite tajtare skog, lite tajtare av de här tallarna som är så enormt ståtliga som gör borta och döljer sikten en hel del. De vet ju inte om att vi sitter här än så länge. Det är ganska fräckt.
2: Ja, absolut. De har ingen koll på det och det ska de inte ha heller. Utan de ska jobba för egen maskin. Och...
1: Men vad tänker man liksom orientera på natten? Liksom det... ja, kan man inte göra annat? Kan man inte sova eller något?
2: Det kan man väl göra.
1: Eller lyssna på vaken i Peter och P4.
2: Men det är ju 78:e året som vi kör den här tävlingen. Så populariteten finns ju där fortfarande.
1: Ja, 1945 var ju första gången. Har ju körts oavbrutet förutom några få enstaka undantag. Men populariteten tycks fortfarande hänga i.
2: Ja, det är det. Det tror vi att vi ska kunna locka folk att fortsätta med det här så mycket det går. Mm. Och det är ju det är inte så många arrangemang som har så lång tradition som vi har. Så det är ju en förhoppning att det ska rulla vidare. Mm. Så nu kanske vi ska få gömma oss lite här också.
1: Ska vi huka oss lite? Vi stannar väl kvar i live-radion i någon mån. Mm. Hukar oss ner, lägger oss ner bland den här enorma stenen som Radiosporten nu har tillsammans då med mångåriga orienteraren Tom Eriksson som ju jobbat med det svenska landslaget i många år som gör Radiosportens sällskap i live-radion här i Vaken i P3 och P4. Orienterarna närmar sig upp nu mot den här kontrollen då som är den 21:a. De ska springa över 1,5 mil i den mörka natten och nu blir man ju rejält bländad. Men ja, det är något speciellt, det är något mystiskt med det här. Vi säger väl tack och adjö från de småländska skogarna i Tranås så länge. Vi återkommer hit lite senare under den mystiska härliga natten i Småland.

På riksväg 57 mellan Gnesta och Järna så är vägen nu avstängd mellan Långbro och Mölnbo. Och den här avstängningen gäller i båda riktningar. Man håller på med ett släckningsarbete efter att ha brunnit i ett fordon där. Riksväg 57 alltså mellan Gnesta och Järna. Den här avstängningen gäller då mellan Långbro och Mölnbo och avstängningen gäller i båda riktningar. Ingen prognos för när det här ska vara klart, men det är avstängt så länge man släcker branden där.

Fokus precis som vanligt. Och i natt så är temat helt fritt. Har du en låt som du vill höra, då är det bara att höra av dig. Plocka upp luren och slå in 020 99 55 00 och tala in ett meddelande om vilken låt du vill lyssna på. Eller så går det också bra att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och lämna en kommentar där. Vi vänder blickarna mot Anna som har hört av sig. Hon vill att vi ska backa bandet till musikåret 1996.

Killing Me Softly with his song Fugees, vad vi hörde där. Kenneth skriver på vår Facebook-sida "Det är vackrast när det skimmer" med Ulla Billqvist är en underbar låt som jag oftast lyssnar på när jag tänker på hur skört livet är. Man tänker till och ser ljusare på livet.

Det är vackrast när det skimmer, Ola Billqvist och Jerry Högstedt. En titel som ganska väl beskriver den kuliss som min kollega Pontus Lind på Radiosporten befinner sig i just nu, nämligen i Tranås, där ju 10 mila pågår för fullt här mitt i natten. Strax ska vi tillbaka dit, men vi ska också ta upp lite låtönskningar här såklart. Jag läser inkorgen Marianne som skriver: inatt måste ni spela We Are All The Winners, Nick Borgen. Spela den för våra små kronor som tagit VM-guld i ishockey ikväll.

På söndag 11.03 avgår Svensktoppen som vanligt. Omväxlingar får vi på listan, en överraskande comeback och en lika överraskande dubbel. Och så har jag stämt träff med Felicia. Svensktoppen, en lista som gärna är en del av din söndag. Jag heter Carolina Norén.

Golden Hunter X. Anna Maria har skrivit, hon vill att vi ska spela låten Du är aldrig ensam med Lena PH. Hon vill att vi spelar den för hennes två älskade döttrar Hanna och Astrid, för den här låten, den säger allt. Och så hälsar Anna Maria också: jag finns alltid där oavsett vad och jag älskar er gränslöst. Jag är så oerhört stolt över er.

0: Önskenatten rullar vidare här i P3 och P4 med mig Emil Håkansson och nu även Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, och vi ska ta oss till Sörmland, va?
1: Ja, det ska vi, för det är nämligen så att på riksväg 57 mellan Gnesta och Järna, alltså precis på gränsen mellan Sörmland och Stockholms län, mellan Långbro och Mölnbo, där är vägen just nu avstängd i båda riktningar. Man håller på med ett släckningsarbete med ett fordon som har stått i brand där. Så att där är det avstängt, men däremot lite goda nyheter också. Vi rör oss vidare i Sörmland då till riksväg 52 mellan Vingåker och Läppe. Där är vägen öppen igen efter att man har bärgat en lastbil. Det här är ett ärende som har tagit nästan hela dagen. Det här var ju liksom i morse som det här kom in. Alltså igår då.
0: Igår, det är alltid så förvirrande med de här datumen.
1: Så att arbetet med bärgningen klart och vägen är öppen där igen efter väldigt lång tid arbete där på platsen.
0: Mycket som händer i Sörmland.
1: Ja, det är där man ska vara. Nej.
0: Ja. Hur når man er lättast då?
1: Man ringer oss på, och det här gäller då hela landet, inte bara Sörmland ska jag säga.
0: Viktigt att lägga till.
1: 020 999 444.
0: Tack ska du ha. Och då kan ju även jag passa på att säga att om ni befinner er i Tranås trakten och skulle se en massa lampor ute i skogen, då ska ni inte, behöver ni inte ringa till Trafikredaktionen. Det är nämligen orienteringstävlingen 10 mila som pågår för fullt. Vi ska alldeles strax tillbaka dit här i Vaken.

Hurricane, New Kid. Hörrni, om 9 dagar ganska exakt så är det ju dags för Eurovision Song Contest i Wien. Den första semifinalen avgörs den 12 maj. Och i den första semifinalen så hittar vi ju Sveriges bidrag. Hoppas att Felicia tar sig vidare från den och alltså får delta i finalen då som stundar den 16 maj. Varför säger jag då det här nu? Jo, det passar väldigt bra eftersom Joakim har önskat att få höra My System med Felicia eftersom han anser att det här är en riktigt bra låt.

Sebastian skriver på vår Facebook-sida: god kväll nattugglor. Jag önskar Roger Pontare med Himmel och hav. Jag gillar hans starka röst och hans låtar får mig att slappna av. Ja, vi får hoppas att du kan slappna av nu, Sebastian. Klockan är ju trots allt 00:45, beroende på vad du gör såklart. Är du på jobbet och inte har möjlighet att slappna av, då ska du inte göra det. Men ja, det är upp till dig.

Ja, hej Emil. Det är Ronny i Linköping. Nu är det dags för en tysk låt igen, tycker jag. Nina. 99 Luftballons från 1983. Oerhört bra låt. Och tryck i den. Hej då. Tack för ett underbart program.

99 luftballonger heter den på svenska. Jag är ingen mästare på tyska, därför kommer jag knappt ens göra ett försök att uttala det. 99 luftballongs, någonting i den stilen. Ja, nu blev det så ändå. Alldeles strax ska vi tillbaka till Pontus som befinner sig i Tranås. Först så ska vi få njuta av Gräsula. Här är Half of Me.

0: Nu är det återigen dags att sänka rösten lite när jag anropar Pontus och undrar, var befinner ni er nu någonstans?
1: Vi har förflyttat oss i de småländska Tranåsskogarna. Det har bytts ut egentligen från ganska riklig tallskog till ganska mycket gran just nu. Det är ju den stora orienteringstävlingen som många jämför med fotbollens Champions League. Det är 10 mila. Det är alltså en stor, en av de största i hela världen nämligen, tävlingar då i orientering som pågår en gång varje år. Flyttar runt som en levande cirkus, höll jag på att säga, men det kanske är väl fel ord, men i alla fall att man flyttar runt som en festival. Nu är det Tranås som är skådeplatsen det här året, och Tom Eriksson som är med i Radiosporten och följer med. Vad är känslan så här långt in? Nu är halva tävlingen för herrarna avklarad. Vad är känslan så här långt?
2: Känslan är bra, och vi står ju just nu och tittar på när löparna kommer på 50 sträckan då, och det är en kortare sträcka och det är gaffling på den här, och det börjar man redan kunna se då att det har splittrats upp, de här klungorna som var på långa natten då.
1: Vi börjar där. Vi kanske tappar en del. Gaffling, vad innebär det?
2: Gaffling är helt enkelt så att man delar upp, har lite olika kontroller i vissa delar, och det får man tillbaka sen på nästa sträcka, så att man har varit vid alla de här kontrollerna ändå efter 2 sträckor. Då. Mm. Så då får vi en splittring ibland, och då är det några som hänger med fel, och då blir de kvar och så får de vända och så vidare. Då. Så det kommer hända saker nu. Så att, och vi har väl egentligen då tätklångarna har varit här.
1: IFK Göteborg i ledning, som många kanske knippar med fotbollslag, också duktig orientering. Vi hukar oss lite, för nu har vi de här lastbilslamporna på gång in igen i den mörka småländska natten, Tranås. Där de alltså då ska in här nu på den 5:e sträckan där löparna har varit igång ett par minuter, har precis bytt av sina kollegor. Och nu ser vi ju att vissa är det som går lite vilse i skogen. Det är några andra som tar sig förbi. Bland annat en utav, man får väl nästan kalla det hemmalöparna, det är Falun som är med där och Huskvarna, på tal om hemmalöpare. Det är inte långt från Tranås till Huskvarna, men det är ju en extremt stor vidd i vart de som här kommer ifrån. Vi såg ett lag tidigare här idag som med, från Vancouver, Nordamerika liksom. Det är ju från många håll runt om i världen.
2: Pontus. Ja, det finns. Ofta är det ju så att många av de utländska löparna, de springer i nordiska klubbar, och Norge, Finland, Sverige, svenska klubbar och så vidare. Så att det är inte jättemånga klubbar som är från utlandet som är här, men däremot är det väldigt många utländska löpare som är på plats.
1: Och visst är det så, vi återkommer väl till mystiken, det härliga under den klara himlen i Tranås lite senare.
0: Jag måste bara passa på att fråga Pontus när jag har det på tråden. Du nämnde det här med att det är som en Champions League-tävling. Känns det som att du kollar på en Champions League-tävling?
1: Jag har aldrig gjort det, så jag vet inte. Så det är väl det så här nära jag kan komma. Men det är klart, man får ju en förståelse när man ser på de här att det är ju den absoluta världseliten. Vi pratade om det tidigare på, inom damklassen exempelvis. Tove Alexandersson, som ju har vunnit hiskeligt många VM-medaljer och guld genom åren. Radiosportens Jerringpris. Så det är klart, det är ju stjärntätt på ett enormt sätt. Under den här tävlingen 10 mila.
0: Tusen tack för den rapporten, Pontus. Vi ska ju naturligtvis återvända till Tranås om en liten stund. Vi ska också spela massvis av musik. Ni vet ju hur det här programmet går till. Men först så ska vi få senaste nytt från Ekoredaktionen här på Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
5: Nyheter från Ekot. I Malmö ska polis och räddningstjänst ha fått flera larm om en misstänkt explosion i ett trapphus på Norra Sofielund, det är strax före midnatt. Det säger räddningstjänsten till TT. I nuläget ska det inte finnas några rapporter om brand eller personskador. Enligt Sydsvenskan ska bombtekniker vara på väg till platsen. I Vellinge ska 2 män ha gripits i en bil av polisens insatsstyrka under kvällen, det skriver Sydsvenskan. Men en misstänks har fört bort en kvinna mot sin vilja, och kvinnan fanns också med i bilen när männen greps. Männen som är i 20-årsåldern misstänks nu för människorov. Sveriges 16 000 brandmän ska utbildas i hur man gör om man stöter på ammunition, minor och granater på fältet. Det är för att kunna göra sitt jobb även under beredskap och krig. Och utbildningarna är redan igång.
6: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
7: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
8: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
7: Vad är det brandmännen får öva på då?
8: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
7: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
6: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
7: Axel Uddström, P4 Sörmland.
5: Fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio och också här i Eten om en timme igen. Det här var Ekot klockan ett med Sofia Sofroniado.
4: P3 och P4.
0: Tusen tack för det, Sofia. Emil Håkansson heter jag som står kvar i Vaken-studion denna önskenatt. Temat, det är helt fritt. Har du en låt som du vill höra, tveka inte på att höra av dig. Skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Och glöm då inte att inleda det här meddelandet med Vaken.

0: Hopelite, Taylor Swift.
1: Radiosporten med orientering.
2: Med den klassiska tävlingen 10 mila, det är Tranås, det är en av världens allra största orienteringstävlingar som arrangeras i Sverige årligen, gjort sedan 1945, så en anrik klassisk tävling som den här gången då är i Tranås, och vi ser ju löpare på löpande band, komiskt nog, komma ner mot den kontrollen som Radiosporten har positionerat sig på den femte sträckan. Det är den sjätte kontrollen som löparna kommer i hast, och man ser ju ganska tydligt här Tom Eriksson, mångårig orienterare. Var det 43 10 milar du själv har sprungit?
3: Nej, vänt på siffrorna.
2: 34 var det. Ja, så var det med den saken. Ja. 34 och mångårig inom orientering, också ett förflutet inom det svenska landslaget. Alla i Sverige har ju i någon form, på skola eller på privat sätt, provat på sporten orientering. Vad är det som skiljer sig med dina expertisögon från det man har provat på i ung ålder mot det som de sysslar framför oss här i Tranås idag?
3: Ja, det här är ju elitorientering. Det är ju verkligen elitidrott på den högre skolan. Och det går inte riktigt att jämföra med den skolverksamhet som man får i sig.
2: Vad är det som skiljer sig?
3: Ja, det är ju kartmaterial, var du håller till någonstans. Man är ju inte ute i storskogen när man går i skolan direkt och har sin undervisning, utan det ligger ju ganska nära till hans, att man är nära skolan då. Mm.
2: När jag gick i skolan, så jag tog ju rygg på den som kunde läsa karta och hantera en kompass, och så gick det hyfsat för mig, men så funkar det inte riktigt här.
3: Nej, så är det ju. Kompassen har väl kanske inte blivit lika mycket använd idag, tack vare att kartorna är så välutvecklade och detaljrika, så att du behöver inte, du har en mer som ett styrmedel helt enkelt.
2: Nu ser vi en bakom oss här som kommer och klafsar i skogen. Han kommer ju från ett ställe där ingen annan har gjort på den här sträckan. Då är ju antagligen, då man får gissa, hamnat snett jämfört med vad det optimala, ideala hade varit.
3: Ja, det optimala är det vi har sett framför oss, komma upp från berget här. Och en del kommer ju lite snett och kommer ner bakifrån oss då, och har väl förmodligen ramlat ner då, några höjdkurvor från berget, och sen inte riktigt hitta tillbaks förrän de har hittat någon fast punkt, och sen kommer de tillbaks upp igen då. Mm.
2: Om vi säger så här då, hur har orienteringen förändrats under 10 milas ungefär 80-åriga historia? Ja. Vad är det som skiljer sig från när man började med orientering i den här formen på 10 mila jämfört med det som är här?
3: Det mesta har ju faktiskt förändrats. Kartskalan är ju en del. Alltså vi börjar ju på 100 000 delar. Mm. Och sen har vi gått ner från 50, 25, 15, 10 där vi ligger idag då. Så en centimeter är 100 meter på den kartan. Medan det var en kilometer på den gamla tiden då. Och sen har du ju hela utrustningsbiten och trä.
2: För de här nålarna som man hade när man själv orienterade i skolan, de finns ju inte kvar.
3: Nej, utan det är någonting som vi kallar för touch-free stämpling då. Man behöver bara i princip ha en stämplingsenhet med sig som man sitter på fingret, och den tarsar man precis över kontrollstämpeln då. Det är en enhet som sitter vid skärmen då, orienteringsskärmen. Mm. Så man behöver inte ens röra vid stämpeln längre, utan det är...
2: Tiderna förändras kan man ju säga.
3: Ja, det gör det.
4: Pontus, det är ju fantastiskt att få följa hur ni verkligen verkar sitta och gömma er där i skogen, men utöver själva utövarna, finns det någon publik? Hur ser det ut?
2: Nej, ingen publik att tala om, åtminstone inte här ute i skogen. Det är fortfarande allemansrätten, så man får ju gå ut och gå i skogen och sådär. Men vi ska väl säga det här i Tranås, att de har satt upp ett stort centra. Där finns det ju möjlighet för publik att kunna följa det här. Och man kan väl anta en målgång för herrarna som är klockan 06.00 om bara ett par timmar alltså. Då går herrarna i mål och sen damerna går i mål. De springer inte just nu, utan damerna börjar i den arla morgonstunden klockan 5 om också ett par timmar. Men där efter såklart, så vi antar väl att när målgången är om ett par timmar, att då är det publik nere vid målområdet.
3: Ja, det hoppas vi på, att man har vaknat upp tidigt och orkar med.
2: Ska det vara så i orienteringen?
3: Ja, ofta är det så. Det hänger mycket på vädret, och just nu har vi ju fortfarande varmt och skönt, så att, får vi den med oss imorgon bitti också, så då tror jag nog att det kan komma rätt mycket folk, för att dels är det alla som har sprungit också som vi kan räkna in som publik. Va? Så att Tranåsborna vet jag inte riktigt hur
2: men,
3: de gör.
2: Men nu är jag lite nyfiken av. Ja. Gillar man de här förutsättningarna, eller vill man ha det lite lerigt och dant och det ska vara krångligt? Eller vad föredrar man?
3: Nej, alltså det är klart som 17 att det är bättre att springa när det är sånt här väder. Det är ju... allt är enklare. Du behöver inte hålla på, du fryser inte. Jag menar, det finns 10 mil när vi har sprungit i isvakar nästan. I varje fall på 80-talet som jag minns då. Så att det var riktigt grisigt ibland. Med snö och is överallt i skogen. Eller regn då. Men nu är det ju perfekta förhållanden. Så.
2: Ja, vilken härlig miljö vi är i, ja. Den här fina, ett hygge som är vid den här sjätte kontrollen på den femte sträckan där vi nu ser ett par ytterligare pannlampor närma sig. Förutsättningarna som Tom Eriksson, Radiosportens bisittare eller undertecknats expertis, hjälpande hand i någon form den här eftermiddagen. Eriksson, Tommy med mycket erfarenhet från orienterat själv också, varit med i svenska landslaget tidigare. Vi ska väl säga det också att vi såg lite fräckt förut en röd måne. Det var ju häftigt.
3: Precis, det var ju strax innan det blev molnigt tror jag. Så vi funderade ju på vad det var. Det såg ju som en stor apelsin egentligen. Men det måste ju ha varit månen då som var på väg att synas på något sätt. Men den har försvunnit då, tyvärr.
2: Naturen är häftig.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Det... Och just nu så ja, nu kom de in i varje fall. Det är två stycken löpare som har snackat väldigt mycket här borta i skogskanten innan de...
2: Vi kanske får gömma oss lite då, så kör vi lite musik, antar jag, här i din nattradio.
4: Helt rätt, Pontus. Jag anade ett litet skratt där från orienteringsexpert Tom Eriksson på min fråga innan. Det vittnar väl en del om hur mycket koll jag har på orientering, men hur en måne ser ut, det har jag i alla fall koll på. Och hur den låter kanske. Någonting i den här stilen.

Ja, någonting sådär låter en måne. I alla fall när Ted Gärdestad framför låten Jag vill ha en egen måne. Veronica skriver till oss: äntligen ska vi få regn i Arboga, Västmanland. Längtat. Därför vill jag höra Purple Rain. Torka i både natur och själ. Gud give oss regn. Ja, Veronica, vi hoppas att den här låten kanske kan göra så att ni får lite regn i Arboga. Eller ja, det skrev du ju, att ni ska få regn. Vi får väl med låten helt enkelt hoppas att det blir mycket regn. I never

0: Purple Rain, Prince and the Revolution här i Vaken. Ja, nu är ju frågan om det är något regn i Tranås, må tro. Hur ser det ut, Pontus?
1: Nej, inget regn i det läget som är nu i alla fall. De har ju varnat lite för att det finns en risk för regn imorgon bitti i det orienteringstävlingen här i Tranås 10 mila som ju arrangeras här lördag och så pågår hela natten, som vi då har följt en hel del här i den här natten, och så är jag målgången då klockan 06.00 för herrarna och runt 8:30 tiden söndag morgon, då är det ju damerna som går i mål. Så Radiosporten tänker faktiskt, trots ett jättetrevligt radioprogram, säga tack och god natt. Det är lite läge att sova lite, sist och där, 2,5 timmar. För imorgon med startklockan, eller imorgon snart klockan 05.00, då går Tove Alexandersson, den stora svenska orienteringsstjärnan, ut i den härliga terrängen i de småländska skogarna. Så då är vi uppe och medverkar här i Vaken med P3 och P4 igen. Så vi säger väl tack och god natt egentligen.
0: Tack och god natt till er också, Pontus. Hoppas ni kan sova något så nära i alla fall. Och ni lyssnare som vill fortsätta följa den här dramatiken i orienteringsskogarna i Småland. Ja, för er är det också helt enkelt bara att sätta klockan till imorgon bitti, höll jag på sig nu. Men det blir ju faktiskt bara om en, ska vi se om min huvudräkning funkar. 2,5 timme, 3,5 timme. Jag ska tänka på det där.

That's so true, Gracie Abrams. Siv skriver att hon skulle vilja höra Främmande natt med John Holm. Den påminner mig om livet sent 70-tal. Älskar texten som är väldigt speciell och musiken som är en blandning av disco och pop fick mig att kasta mig ut på dansgolvet när det begav sig. Önskar även att andra vakna ska få höra den. Den är riktigt häftig tycker jag. Siv, jag tycker att vi suddar ut det där med att den fick dig att kasta dig ut på dansgolvet när det begav sig. Det finns ingenting som hindrar dig att kasta dig ut på dansgolvet även nu när det har blivit dags att lyssna på Främmande natt. John Holm och Marie Bergman.

0: Radiosporten dokumentär.
1: More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Nu har vi en lyssnare med ett riktigt härligt namn, vill jag lova. Camilla Superstar har skrivit: god kväll, jag är nyss hemkommen från konserten med finaste Håkan-kören i Göteborg. Det är underbart att få sjunga tillsammans alla 126 stycken. Inte illa det, Camilla. Imorgon ska jag sjunga Dolly Parton-låtar med min andra fina kör. För mig är körsång som friskvård. Så jag skulle gärna höra antingen Sjung högre med Håkan Hellström eller The Seeker med Dolly Parton. Ha en fantastisk natt. Ja, Camilla, hoppas du också har en fantastisk natt och att det går bra när du ska sjunga Dolly Parton-låtar imorgon. Det finns ju två valmöjligheter och jag kan säga som så här att vi har fler som har önskat Håkan Hellström-låtar som stundar lite senare här i natten. Men vad jag kan se så är du hittills ensam om att önska en Dolly Parton-låt, så att vi tar väl och rullar igång den här helt enkelt. The Seeker, Dolly Parton. Seeker,

Hej fantastiska nattradio som är som fint sällskap i natten när man inte vill sova. Den lyssnar på er istället. Tack. Jag heter Katrin Skog och ringer från Kalmar. Det har blivit jättebra. Jag skulle bli jätteglad om du vill spela Maroskock och till de ensamma. Eller så länge vi har varandra. Eller också Eva Dagens egoism. Det är tre jättebra låtar. Välj någon av dem bara. Ha det gott. Tack för att ni finns. Love you. Kram, kram från Katrin Skog i Kalmar. Puss och kram.

se din mun le. Dina ögon lever och säg att du är med. Att vi delar samma resa och styr mot samma mål.

Egoism, Eva Dahlgren, denna önskenatt här i Vaken med Peter och P4, där jag påminner om att vi ju har helt fritt tema. Finns det någon låt som du sitter där hemma och gärna vill höra, då är det bara att höra av dig. Surfa in på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4 heter vi där, logiskt nog. Eller så plockar du upp telefonen och ringer och spelar in ett röstmeddelande. Då ringer du 020 99 55 00.

Hello, smash into pieces. Annika skriver att hon vill att vi ska spela Let's Go med Weeping Willows. Det var den låten som spelades när jag startade bilen på sjukhusparkeringen natten till idag för 7 år sedan. Jag hade timmarna innan vaknat och tagit farväl av min mamma som lugnt och stilla lämnat detta liv. Texten i Let's Go handlar exakt om det jag varit med om den natten, och den får mig att tänka lite extra på den värdefulla stunden.

Lite tidigare här i Önskenatten så utlovade jag ju att det skulle spelas lite Håkan Hellström. Och det har det blivit dags för nu. Det är Niklas som vill att vi ska spela en av hans absolut nyaste låtar som han gör tillsammans med Kapten Röd och Jackie Nakiri. Den heter Eld, Fire, Fogo.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Kimberly med Eternity. Strax tillbaka efter ekonyheterna som serveras till dig här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Den skogsbrand som bröt ut i Delsjöområdet i Göteborg under igår eftermiddag är fortfarande inte under kontroll, det säger räddningstjänsten till TT. Omkring 19 hektar skog brinner i området och räddningsinsatsen kommer pågå hela natten. Och skogsbränder bröt ut på flera håll under lördagen, bland annat i ett naturreservat på Gotland, söder om Västervik och utanför Årjäng, Boden och Åsele. I Malmö ska det ha blivit mindre materiella skador efter den explosion som inträffade i ett trapphus på Norra Sofielund strax före midnatt, det skriver polisen på sin sajt. Ett misstänkt farligt föremål hittades på platsen. Boende i fastigheten har inrymt så nationella bombskyddet är inkallat. USA kommer ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5 000 som man tidigare meddelat, det sa USAs president Donald Trump under kvällen. USA hade över 36 000 aktiva soldater i Tyskland vid årsskiftet och det amerikanska försvaret uppges också ha nära 1 500 reservister och över 11 000 civilanställda i landet. I Skellefteå firades det med bilcruising under kvällen efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld. Matilda var en av dem som firade segern.
4: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
5: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Nej, det är magiskt. Oj, oj, oj.
3: Reporter här Hjalmar Åman, P4 Västerbotten. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och att klockan är 2, vad betyder det då? Jo, det ska jag berätta. Det betyder att vi har många, många timmar framför oss utav härlig musik. Och det fina, det är ju att det är ni lyssnare som bestämmer helt vad vi ska lyssna på. Har du en låt som du vill att jag ska spela upp, då kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken.